0: no more.
1: Nti yanya next caller. Hello, good morning.
2: Good morning.
1: Lele Buni.
2: Bacho no.
1: Okay, nti o.
2: Nda wa se. Ene ya tuno esisan. Nini aba adibi ho a hinta ne ni na tiki abontene. Ati ta ti gas is koka sem dia. Mamu mani ni anu ma bebre. Nite mi ni mu ma wo ma ma foka se ebe an fa na juma nti wo. An fa na juma nti wo se sey. Ene yo computer system ni. Ke eskuna e fenwa.
1: Lelebo ebiem
2: enti ya tiku kono enwa na enditi fono omodi ko ndi moja enditi na om

0: mano ma obia hunto no na man be kra be be omo kan bi du fono tasa do do omo jai no omo ye no ya di sie na ma ma ko ka ke chimu da ya nya nya bo ne ka ye da papa ma na be yi kara se te chimu e de ne ka se be be e san fa ma mo bi no ma fa ngo wa te chimu
1: okay
0: e ni yi be sro ma omo ja ma e di ti mu omo ma yo da mc ni nya mi ta be gi ma ji omo di si na to di emu o npe o pe de yi
1: okay
0: o npe o pe de yi Mimi kwa niu, niko tu banchi ba, usufu, nami ya adumu, usufu, fompe, uko tuwe banchi ya, fufufu, uko tuwe bodi ya, fufufu, inyane, yedibu mani.
1: Okay.
0: Edi mbini. Ha? Minya ba, unu nyaminyo adumu wadi.
1: Mino, unso unu nyaminyo adumu wafu, wano nyaminto nsungu, suna, emma bibrini, enye biedi. Lele bodi ya nono, 0200-68-0068 mbacho maukone mraye wa about 7 minutes sebe timi ya kasa edo supa iti maukone mraye nansu di activity phone lines ni intima things ya activity phone lines rikuwa sana 940 yebo nti ya di nkomo over 20 minutes ya hiye dia 204-84 ti ene kwa di mu 15 minutes ya saadi be 6 minutes dia kan huma amu ti ene dia ya dia pa nti wako ne ba ntemo no wetu edi nkomo because about 10 no pepe pa me sorry ema sports center babe to aso nti misremo makone mrantem na otimi achewa dwen ansana ya sorry so

0: Usua dear na sese mi hunu na dear so na sese mi ye de bo abambo
1: ye ti ni ye ka se and the team said ya mi sika no vulnerability se obi ayon fun so obi na wa expose to attack and as obi ya ne bone no through it can be physically or emotionally and ti e ba ne sa na obi hia police for your trust say obaye ho na obe report case ni maye ya yebe bua wo yebe fa emra kwan so na emwa bi ese ya bua obi a justice bi ese unye bi a no yahwe ama wanya na wanya o fair resource a ope enti distributive justice nipa na yo boni yehwe se se de boni na oye no wanya ho asutwe asutwe pepepe na amawoso akoma atoyem enti ebino no enti eba ne se na amawonya awotoso se o menu anu police for se de da ye kanu no bambo no ye ne mo ana eye ho adwuma ti mamufo no bibisi a mo be yi asutira ibetu ha no monso nko na ne ese unya no wenya efremu radio for no so eda se na mo kanu eye da bia ti ma mfono eni enko so kese we ya okin afina ema education no paja uti die ema ti ma mfono education ye be wu wa ebuni ase obetu se obi ye obone na se enye ga na na se dipa no wadwane mpo ko mo fofo bi sumpo a won ka se o Nipano kwa nti meje chili, but uwe nya uto so se, uwe kwa polisi fuwa kubo mamonge, na ye ni yemi ya umo mo saa maa eno so, edi nsa oso oso nko, na ye nya saa yita na atre, na atu chibi ya pate biya ano, ya do, amano.
0: Chief, are you ever dasi pane mroa nyadima ye niye tifo?
1: Bedasi, na kakua mecha ni se, afi yye ni umu, ewa, bibiti se, romance scam, romance scam, cyber security, and say to both human trafficking. Obi wa ya kofa bi ma fi ma fofo bi sinye di omo ye mu se ye be peg ma mom abra enye di ma na ye di omo ba be ye di bi a emfata obi ama ne ni nawo sa kofo no mu di sa edwano mo omo ese omo pisika nti omo dada nti be wa eye mam so bi ti da da bi ni so mo ko pe aduma mo mayo man bi so so be ko na aduma bi won yo na ye de ma ku wi be bi a e mo am en ti ye be so ke obi a ma na ni na o na se obi di wa fa sa ko ni bi so a en kechi enye ne wo ye m fight ta ma wo man ni mo ko ye fight outside the country as well en ti bi ya so tri na yi ntu anamo bi a yi a na se de be ya ubi nyao justice
0: ya dasi
1: menso medamasi
0: enti chief inspector Thomas Akilani ya nini di nkumono oye kasama fo edema bono mantan prosesa dono
2: enye na akosu yewe jina suwa jina suwa na Facebook wano biya mfahwe yama miya machinchi nuhuwa na minyanya huwe li enti Usia ye bejina sa ensemi so na awia yi ensemo a ye de besomo don hwere ba ko brim se mantamu kasebo free ark 107.1 fm ye de ni nyina sia aseda kase na ye de ema ye kasebo den madwuma efo nyina unso so a utie yen ohwe yen wo Facebook ark 107.1 ye da se Nobes Radio, Modern Ghana, Tuning Radio, where be out here, Oshay, and Yankopon Shrau, Afei, Ote Yanka, or High Radio, 103.1 Bichim, Adraya, 104.7 Domain Crew Master, 104.7 FM, Elbrikum, Free, 97.5 FM, Ewo Techiman. Pato, Eshaman Huyen, or Facebook, Adwa Kurama, and Soso, Etrem Fidena Chichin, my say producer. I can come for me, Nua, Yabasumo, Ewei, Ayem, me. Bama ni mwenyamfo amana asodeshi ya bunu niba na nakuwaku ampa binchirame diodu sikafo mene.
0: Akosu ya sewa ampa fubrakatu.

0: yeshe ensem na se na yesha sia na edwadifo a wodo banche e wonsu atere e obunumantem heya wotrem se afi nyame yo madompa no baya wodua ye no anka so do so aba anka ombe hu se djuma na omo aye no ombenya so mfaso na omo atumi ediso aba nanso ebo amprempren wodi no baya na ye banche na ebedjaman so a onya no e ade bia enchi nkwa ne kra enkoyie nti kama ese wo ya ya ebiegu no waye bregu ejuma ejuma so yin said maybe obi aye ejuma mfa so nti e na obi aye ejuma na anobaye na wado na wabo ho ka ehunro ehun ba de ni ehun ne ma ne ma nka obetumi mfa so so no e kama ese ejuma no waye aye egu mfa so bia e ma so e mo e na ye ade e ho madwen pa ye na wone ye nsem shoni na nakoku ampa bin cheme e ne di nkomo e ma wode wakosem eto na nakoku ampa bin ni mse afidie was stresses a ban amma omo emwa na wa ma me see a gere factory ahodo bi e ho no ma mo na wa anto banchan fa mo mo ama won fa nye ejuma dia na ejuma na waye no waye ejuma hunu mfa so bia amma so ejodifo ni bi ana se ekuafo ni bi enna na kwakwa mpa bi nchireme edi nkoma won sem ni bi eni
1: this the Ghana bank banche de nta yitinchi ni gali kura na ye de surprise school for an kaye cause na no banche be she ni hapa o hwe na esi suru kura na so sina boto na ewo phone no so omose 1.2 ze ya ma akuafo ho chio ye pa nya se kuma nti e ka me nkwade anka ba na nye bibi mfa ho na o mi computer ni yemfa nchi gali na yemfa video school for sabe boa
2: me last year na ye 300 series me 24 bars pe ko bo no kura ni che ni pa na obeto ye but ne 120 no kura no nye bia ne to ne ye beba ne se nye gari but ya se ne mfa ye school feeding na because in quest gari na ni ye dia ye ni fufu ho
3: ba nje ne dia se betu ma ye me sisi ye pa ya ku ya fo ne dia be mfa ya nya hwe ba nche boto